Eggy, my dear, Kian Allen. Agus mae deg eistocht yn sin le byw gan gwyn chiol concertin le Eva Carroll mi a rwyter gwan gwmai si le chlwys siol yr mixtape sraeth nua ta ochreile ar Radio Rira on derdyn schatte hosig mae le James Shannon agus be chiol tori yn tra le hyd go Peggy o Shark School agus Eva Carroll fein ag rawnu mixtape ni sian listed da gwaed hain le chyr elohyr diaf da jay special ta all number dain teg jade ar yn tra agus wal hengol agus eistocht siar le gian James a fi Iontach, an urtin eag súlachta sa gheol araunig sé ag sasha sin ar fáil ar Mixcloud Radio Reroll. Tá moio agam díaf ar an manach, remember my name, cian du a leis. Tá, I hope you're ready, le tacht, le brick nasty freshen ach ar dús o a country star, the country star of you. Sio the country star, fein, cian.